0: Ви поляки вмієте гарно вмирати.
1: Pięknie umiera, kto pięknie żyje.

0: Ви, поляки, вмієте гарно вмирати.
1: Pięknie umiera, kto pięknie żyje.